0: Tulle naran bayin na don ma kwela san duri ine tombulen dak digya
1: e kai singa wodul ba
0: e ya gisi ai zulo ay tombulen dak
2: ay in bat songa jamela
0: ni na bat jama wodul ba ya won dem
2: da mer reinga na zundu na kwazi kin songa jamela
0: ni dem wali mi tomulang
2: e bat
0: ay tulle tulle na ine abado bio e kai mbar nga su boasi
2: e tulle kwazi
3: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر.com.

0: Đến sao bố? À bây giờ em bảo em bảo anh bảo là uống ấy cái gì điên tuần gì mặt điên ổn gì điên ổn gì rồi điên phải gì gì học ngoại sang oai già nó sẽ oai già tara xin mình sorry rồi nó muốn ổn rồi rồi tara xin alam cổ rồi khi điều kiện rồi bố à ilai nó sẽ oai cả bố mu cổ rồi điều kiện à nó phải gì nó kiếm cổ rồi gì na ilai nó coi nha na abo galim ko alam kung kura ko niya ba batter ray low se jumas ko ba dun warren ko para patay
1: na masin kaiti ingisin wa alam bay ki won ko na bele ki mitil bele ki mitil ko kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535976756539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن توصيات للمرأة والمجتمع. تعالوا نسمع التوصيات دي بتقول شنو.
3: إني نمدو كيكير كينا الإمبالين الأو نكي سيمينا جان تيمبتين إمبالي نمسا سونو سيمو فالتي وريكوا in jain sasunga stulle vale ja besimbeng ala uniki siminga kang timbiting sok beso eribe erial kau alang au neki siminga kang asoi wara kwanyat tinin kweng albundul na baugiti nesdok be kingasi baming indain darai aye neki keljam indain darai jaugiti nes ine kin jaugiti nyar kabim botke ja wones deleng dok jawar kingila se yi janga awne jia utonga marang awne ki wondore yanan ki kayanga geba dogis aso amin songa ne dogis barafata amin kiyang utonga nyatile albang nesbergi di kiyang janga nyatile alban na baw nanamay baano na inga nes dok ago duindo mongila al janga na al kanga neskel kami.
4: Aise imbeleng al au nasdok kisiminga jang timbitin waragal kulutin insasong asfali di imbaye ne uo gweling. Uo nama inkwa al au ne kisiminga jang waragal al au ne kitulin jang timbitin. Namas dok uto akilaya lal kingalunga sa songa tarrage namas inkwa local yala java. Jamming un wala jabang un wala local yala jaba anin jungo wala local yala jaba din janki enin doraye wala local yala jaba jikai na jaw marang ribeerial jaw asa kikira koranga jergi alji injelwengi asa in dele wala gal asa inke jergi nama ilang ungi neski ngazi ine embelen al au na kisimi nga jang timbitin sok bisok nga ine nama dokwele san kwasi inkauli uwe ya alinkwa aise imbele nga lune kisimi nga jang inasmi nge ba walagal inasmi mba imbele jialan kisimi njang kulutin lolo marang inzifaliti atingi tule bulong atingi jiti bulong atingjige akene bulong ati ayi orike ane bulong asanji injalong ji al kisimi njang ijiti nga la jamba na ine nama dok ya welelengiswa uto ngokela wala gal simi ya gala aluwo kanja inga lefi alang diele songa bal kawriti alang kanjuru nga diele kawriti alang uto ngokit kaw al ki kwele alang kaw na dok alang ki kwaranga kele skargiti aluwo kwele alang ki kanyang kwaranga gaba alang kanja inga sok bisok simoge na sok bisok tolege mbakwele sen kiki uwa nka kiringkang na kiki uwa nsi jirgingo tolekang alangi kinga se jundi neski won simia kan maranga ba ki kiringa le so wa kindelin ba na simwa kindelin ba ki won ba sin karrakan na dok abas dan jayin ki won karrayanga in kinga si erito doga simin ba bai jundi alangi kan jayin ale ki simia kan ba asan alangi wa han jayin ale ko jo janga kai in dog na ma erbedini unduna ine karal kariti neski nga si karrafi na yundi ba asan ki wo dake kan ainin ja asan ki wo sunwa dake ban yi kellem don na wore don din na ine ba wore kwa ga neskel kan asan ki wo dake ban kisense yesinin kari guriji na ken do mo asi na uto gela aliya kwel alan yesi kari julo idin na ki arbiarial kau abain kwal kain kurong ina kau galal kain tulingang ina kau Ines faliti ba in eri alki kau altule marang aboki ko lalan eri be eri kana wosi kingo no wosi deng in kirsingo ne siskwa in eri ki alko lalan in alki indora dik au isi in bezin sasuma fali wala gal bezin ki bain kurro sasuma inni in eri si alan kika marang idingi nana dulding ko alke ne kenja ngal kisimi ngake ba idingi ne kisimi ngake ba na aribi erial ko lalan fiya wala gal bambe bamal ko lalan bau wuon kurole futasi ba basken kurole futoi na timbiting abisi kin kurole futoyan mes wuon kurole futoyan ba imbay gundi na kain jayngale kisimi nga kamba marantol wala gal timbiting na kan si wuon kurole futokan bay gundi kinga si anansi ke kain jaynga wala gal ki kain janga jamal kaimel ne simos kaimel nadok tulles kaimel min kelmandio asogis amin keljam ko anyatin ko albang neskel bam nadok kain darang kerkerle alki kundul nes kain domo kawgiti domo nyet tin ko en bawo ngi kines kawgiti alangi wo jenga simo ini nadok alang wo ko asijundi ne ki sogbisokki simios kaimeli marang inja alan si jiki si minje mwara duong uon dora si gwenye. Itina uon kwa ayye na dorai nang ayye na sei nang aliye na yey mingoto na mansare le jato alba yey tebir demfaal duo kera lakeba. Na ayye mbeleng ayye na dorai nang ayye na sei nang ayye na utonga kinsingan fi ji al building ko jang dora ay sinin seje ele si sian je bai se fali tin simbereng nangal ftan vingiti dombere kene imbereng alin kariya injil yohanna ne imbereng dele abaji kwel alan wole jo dora ke rala ke balang is dele je ille kiden dora abaji ezi seje ya ayye ne ela din un ay sen kin ku sen liyo ji ne ziki din kilma seje ya alamba jojato nesuwelen lo simmoja ki dora kernen imbelen uwo kiden zazab sudog imbelen duwala keba alan dele je ila ba kiden den kwezi setio namalia dele fao maatu ye name ine namas aigase ti den kwe ila en neskerebel delu kaldul nadok den kwe ayyei nekiden abba yen batoge idine ye inkwa al izge gila al kwa ila dombara uo madil lang inkalwe ya king isang ken kwa wala gal dombara isang den kwe uo musan den dombara ken kwa al inkalwe kila yen al ila dombara si al sekeli asi uo izge wala gal asa ba ng izge lora ye inkwa ba apa na den kwe na gote nga yingal ba utoge alanji yine alimbeleng yi al owna kisimi nga jan timbitin alanji si kisimi nga jan timbitin mbankila singang dinja lezgela na jingi ilaba yenge na jizi fahalit ya ji dinja yin alan kisimi ma kaan na gijiritonga ni mbule wala galgi utonga kay na jizi bule sasunga maran tul mane jiwu le jang kele jirti mo yeba se gini ko en kolefi ne jumong ne din suri jiko le jang maran iral gi jisi yani giye se ajalu ba kele jirti mo be bule ban irte ban irte ban irte wajiga nasin jeine ze se ajalu ba nama janna oto inen jo na sare inen jo na jatu inen jo maran sin jalu ba ay dorari gi wala gal ay digine se maran tul mane jidele jara idine ngwa e yani abar rajuel wajji juelan kalan zikir rajay alam badere jara na bagal gisi burway dog na juelan koro jamana na buray ti batani na dogalan badere jara idine en kwa yasa kwasi koro kela inni koro jayngin asa jagin ya kimba ine na maski ngaziro impaliti e aba jijuelan ki jayngin simo ngajan ne kituli ngajan manatu ritabir alangi gisi e giskirale ela bayay wonden dora tabir aliye nas jagin yake ba nama indigi alangi gisi jundi walgal ayelen gisi e gisterifia nestolele ela neteyeles era nadogi e jango dina alanko edikenga ineye e ya samira lenkenga marang e yegi isamongwe azakaiti nomasingwa al giskor yanina aba nomasingwa gi na jike la wo musamborin kwale yan na kanan kin kwadin alin an samirin alin duyele gi ailon skorwe idini kin kwa sur girgin wasa kaimba ina na wawalan gi school kale wa na wawalan gi inwa iya imberin hatta den dombarali gabila ala ke bayani kiasi kan kan na surwasi ina gi gabila ngakolun na kwa surwasi ki gabila ngakolwe maran iya imberin gabila ngala kaimba den domborele kangi idini ki kwa kul jato aba irikio yani bakul tokang na ayu worren kwa kiwosi idien beles asokawe ne bioto worre kwa albela ne suwa mat kiden domboren uwa matin kwa kiden domboren dora ki yi ne ingis angul bi wosi asabalun ba walagal wosi asabalun alba ki indora bergiti ayyei ki wo majin den dora ne wo majin den dora ye gan ne beren alba belete birisin ki solong maji solong indi ngai ba ji din ji bele yang ayye na dying ni ki kyan kersin ye ndom bora si ji tim beren alba ki solong kerjulo maji ye yani kensi kwa kyal solong kertinga ne di ndom bora ye ran ye ki kerjulo ne ji egal ndom bora ba lonnes ilongnes e pingitines gawte indi ngalon ka kedwin bele a awa yake bane ye ingis beren kidim bele walgal ki ayu bele alanga jaba insi matu ine bele kene de ngara koro ba kawang angine dombore keri agil algis kasi imberen alang kidu imbele a na bano gi ine ne ela na meskiden dormi iredi irgo na ine algis imbeleng dombore kera la keba walagal imbele alan siki du imbele gawata aba ma tu din dombore ing matinin du inga iba ki gafala gisin wa uwa ma din dombore in dombore mati du inga iba ka auna ona lo kere dombore it agil ay siki du imbele gawata indeling kina ma erdi sikan warre kwa na kwa ten alandele juru nga kawli alan ki uwa ndora seeleng kela jato gisin seban jo asinama jang ne jumel kul yom sogin diyo asinga os ne jumel marang ei jato di surji ngo ku njuma ke haldu itia ene wo ma din den wo de anin den dombore bes imbereng asalomba yani se ala til bola salomba yani kinjuma haldu itia salomba alus wolo ene lo kerke nes imbereng di kinjuma gen wo se kilo ke kul sogne kelam na dog algis resing na dog algis bereng na dog algis rigel nyadog nyadog yan uto nga songa ine nama wala lang gis inwa keljam kwa in lo lang futo baring ki juru nga zberring uwa ndora sesi boing ina karibulo ayyey uwa wala gal ayyey daimba isa mongko enden dombora su boing hindi na yey na wari na aso gis aming niki bora gis aming namaskay ti tina tole ngale
2: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية. الحلقة دي مهمة جدا جدا، بتتكلم عن الخطايا المستترة، وموضوع الليلة بيتكلم عن الإدانة.